0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. Danas je 8. oktobar, a mi u nastavku programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1075. ili 1076. godine Dmitar Zvonimir je okrunjen za hrvatskog kralja. 1354. godine ubijen je rimski tribun Coladirienzo, koji je ponesen idejom o obnavljanju Antičke republike i ujedinjenjem Italije pod vodstvom Rima 1347. godine proglasio Rimsku republiku. Ubijen je u ustanku koji je organizovalo rimsko plemstvo. 1690. godine, na današnji dan, osmanska vojska nakon opsade opet je osvojila Beograd. 1912. godine, na današnji dan, prvi Balkanski rat, Crna Gora objavila je rat Osmanlijskom carstvu nakon više sedmične napetosti između država Balkanskog saveza i carstva. Ostale su je članice saveza slijedile 10 dana poslije. 1970. godine rođen je Alem Korkut, bosansko-hercegovački likovni umjetnik. 1970. godine Nobelovu nagradu za književnost dobio je ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin. 1991. godine Hrvatski sabor je donio odluku o raskidu državno-pravnih saveza s ostalim republikama i pokrajinama Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kojom je između ostalog potvrdio ranije donesenu ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te Hrvatska je stvarno postala samostalna i nezavisna država. 1998. godine Savjet NATO usvojio je detaljni operativni plan za vazdušne udare u fazama na Kosovu. Predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću dat je rok od 24 sata da ispuni zahtjeve iz rezolucije UN-a. Vlada Srbije donijela je uredbu o posebnim mjerama u uslovima oružanih prijetnji NATO pakta. 2008. godine na današnji dan Haški tribunal pravosnažno je osudio bivšeg lidera Srba u Hrvatskoj Milana Martića na 35 godina zatvora zbog zločina nad nesrbima u Kninskoj krajini, Zapadnoj Bosni i Zagrebu od 1991. do 1995. godine.

0: će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic. Marketing. Marketinški program Radio Konjic.

0: ponovit.
1: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro!
2: Marketinški program Radio Konjica.
3: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, DO Konjic.
1: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za FENU. Upozorili su da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuiranu distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: Sportski program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

Narodna muzika. Muzička rubrika posvećena je narodnoj muzici i poznatim izvođačima uz izbor pjesama prilagođen ljubiteljima ovog muzičkog žanra. Narodna muzika.

0: sankcionisani su i predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu u Gradačcu, koji su na lokalnim izborima 2020. godine u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre. Istaknuta je sporost tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojem je krivična prijava protiv članova biračkog odbora podnesena 2021. a tek polovinom ove godine CIK-u je dostavljena odluka tužilaštva o nesprovođenju istrage.
1: Hrvatska će i dalje insistirati na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine s ciljem da se onemogući da pripadnici jednog konstitutivnog naroda učestvuju u izboru predstavnika drugog naroda u državnom predsjedništvu. To je u intervju za Hrvatsku radioteleviziju rekao hrvatski premijer Andrej Plenković, komentarišući rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je pobjeda Darijane Filipović, kandidata HDZ-a BiH za člana predsjedništva, važan politički rezultat za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Plenković smatra da ovakav rezultat izbora predstavlja važan korak ka legitimnom predstavljanju, ali da to pitanje još nije riješeno.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, a sud BiH potvrdio je optužnicu. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopšteno je iz tužilaštva. Nakon što je načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojska Republike Srpske, osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici, uslijedili su zahtjevi boračkih organizacija iz Republike Srpske za njegovu smjenu. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica na dnevnom redu je razrješenje Đozića sa funkcije. Organizacije su najavile i dolazak u Srebrenicu. Đozić ističe da njegova eventualna smjena nema uporište u zakonu. Organizovanje službene komemoracije bivšoj predsjednici Republike Srpske, koja je pravosnažno osuđena za ratne zločine, Biljani Plavšić, i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopšteno iz Memorijalnog centra Srebrenica. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske, koji, kako su naveli, pripada građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava. Memorijalni centar poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke.
1: U Sarajevu je upriličena prva regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, na kojoj se analizira trenutno stanje digitalizacije te izazovi i primjeri dobre prakse u regiji i Evropskoj uniji. Cilj je ponuditi konkretna rješenja koja će obezbijediti dugoročnu autentičnost podataka, optimizaciju poslovanja i uspješnu saradnju između javnog i privatnog sektora. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi procese digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji, govori direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
2: Arhiv je prepoznao svoju ulogu kroz reformu, evo recimo digitalne transformacije u Sloveniji, gdje su na vrijeme prepoznali da bez arhiva se digitalna transformacija ne može završiti, da evo arhiv ne bi bio sutra prepreka digitalnoj transformaciji. Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi donošenja novog zakona i harmonizacije zakonske regulative, koja je osnov naravno za okruženje digitalnu transformaciju, jer i kada imamo važne zakone na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu, međutim bez zakona arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troše se i ljudski resursi, materijalni resursi, zato što nemamo jednu zaokruženu cjelinu.

0: konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
5: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
6: Napiši mi na čelo svog telefona broj ili negdje na tijelo da ne izbriše ga znoj.

Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.

Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.

Bela sušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuiranu distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
5: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
6: Napiši mi na čelo svog telefona broj ili negdje...

Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.